زنه چه کمبیا خلا پنه کانی شک نینچال اونا چوکره قوا خوصل برتود کنا ایری کتوکسش خلوم لطول کنا ایرما کوی قوا خیرمان قوا ایروین قوا مکسیمو مکسران سیوانگا چش کنی لب لگ سیوانگا ارانش قوی کمبیا خوالا خلا پنه که اونا چل خون چک اون چک چنه قوا ران کش روی قوا سیواسیان چک Saste pal sakal sakal piaje sai chologe chogre kana Aurelia aran jo kavinkil o nachali pupuri como ne sli pupuri nachalre avan li marimba madeira chapina zona scam chaque la pollera colorada la mucura ay cosita linda mi cafetal utitao tao kavi kushakongo

شلابه تا کنه بی خالب آن او تنمر کود شنجن تا جو که چیشی تلی تیب تر رکره تا بی رو شخالی تنمید کبان رنخ وان خال کشیلا رنخ تا تیلخ منونل نرونه کت بخوب سمی 77